chuta ko un ko se ko te sore te a ke ku te ko chuta ele ku ne na ko se te ri ko ho we ke i ko ke te i he te ri te ne ke tsi ti a kare te i ke he ya ti ka te ku le ko ga kwa ko ru te ko ga te ne ke i ko si ka ku ka ku le ko he e i ke he ka ko kuru te ke ke te tena o te re ele kuner i ko te ko we ke ko ke tente i ya ti ka ti ku le ko e i he he tu i kwa kuru te he jo sopa ko i te shin ke ke na ke tu ko ta ke i ala a kute ko hakura ke tsene ko tse tere ko we ke ele ko nene ko tse i ju tene ko ke te ko ta ke ra ke tsene kata won ko tse wa i kwen i ko i ar yun ka ki yu taku ko se wa kala ke ala ke ta ko ta ke ta ra yun i e ka ki yu ta e it aku hornos 18 tsina kata hon ko tsani kwa kuru tan ko e menike yi tu ya ti ka ti ki ne ka ka ku kuru ta ko Caitlin Cleveland e de te ne a te re e ti hitla ko hai se alas e a ta e ka ko te ne ko ga ko we ke se e bere ne te I kong ko te ku he te re i ati ka te ku le ko a kwakuru te i tagare te re tana wa he te ke ku te ko ga wa a ko te ha te. Kong ko te ku te re tana wa he te i he te re konta i e ko te te kakontane ta e tene. Tēnā kā i ati ka te kēnuku, te re ko whea ke te ui kāwantane, lera ke te kāwantane tai ko ki